ja jakatte. Ja isäkki ammuttiin. Muon tönnistin on ampiikka, mutten sikkäärä samukukko. Näminä kuin se mantel. Pannuunin kerrailän porkatel pili. Ja jiplapi. Sakke liikko poro pandulu. Ingam katten katten katten kuru. Tansa mawantu-hantu. Tati paran kawon taipun. Ya ikan naru semantel. Siuku hanya gai.